0: betimi alefte saba no wono ma fa so enso e kamia ye sey bibia enkonkonko wu abekra Donald Trump ni Washington DC fuenti ase wono musuro Iraq fuo yi esuro ese wo mo be lefte ye na empani sey wo mo ka che Iraq fuo se wɔmo bubu nua ngu wɔmo so se wɔmo pɛsɛ adwadi a wɔnom di no afa hɔ afɛi nkita hudia na da ɔman mienu no ɛntɛm no ɛbɛtimi akɔso yie sɛ kane no a wɔmo mmɔntu ngu baabi koraa dia US ɛde ɛba ayɛ no ɛse wɔmfa hyɛ wɔmo de hyɛ ɛto ɛyɛ Iran ɛne Iraq so sɛ plane ɛntu mfiri Iran ɛma no wɔmo mmɔ no bɔngarat koraa fa nto baabi na wɔmo hwɛ na ɛrepire ɛntu na wɔnom ne wɔmo dwuma na ade hyɛ ho kyere wɔnom ɛwɔ afa hɔ pa ɛnyɛ asɛm kuma ya ɛnɛ yɛdane akyiri ɛde asom wɔ abusua kɔto sabo atwea esi apaso aye ko bibi ni o eno tam no esi ho entimi dima fo herbal center dr tam da sesa fayade ni nyina bra na kachi ye na ofa tam eto yade ne so ema wo afi na na ke jesse company limited me sponsor no no wono se adansie ni ama ni nyina no bra na kachi ye na ebe gibi enchese ye de bo dan so na doa iron rod ne de keke ho ni nyina no wasu de shase ye akwa wie na enchese ne de kama bio enya sem kuma akra wanom ne so yasene ema sompa adehye ni nyina fa bia sompa kuma ase sompa tachi ma sompa takwa sompa kranza ene sompa fraternity ni nyina fa bia afa doma 100.7 so fa bia manke simon so kingdom enso fa bia paris france abochimemo enso eye adamfo pa radio ya wonom so fa bia ensem nyina ne mobrodo ntwa no yesem fo panini oru atabwate adama wa bupo ni nyina de akoto www.sompaonline.com ye website no no kona kokin kindly ena afei youtube no so eya sompa fm live facebook no ye sompa 106.5 fm na nasafo watsam ye free fia besintinta fidi ni so ema wunya bi ehweye etie ye apesma kade hia ye so ye je pini na ye si adwa eba bi ensemi ema wo mi din abena bedu adepa kofi anope minimum fa
1: triple a mine ejapia apam dada